Det var Rita Engbretsen det og ekte Texas skreppe. Vi skal til Kenny Chesney og en melodi som, ja, den sier vel sitt, men She thinks my tractor is sexy heter melodien. Ja vel, jeg skal ikke spekulere mer i den. Her Kenny Chesney.

1968, det var da The Turtles kom med sangen Eleanor. Jeg skal I dag avslutte med Roger Miller, Engine No. 9 fra 1965. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og fortelle deg at jeg tilbake om en uke.

Arnsteins var det her med Trønderbrura. Sender en hilsen til Eva Skogheim, ønsker deg en god bedring, og hilsen kommer ifra Ingeborg.

0: Da var den over, og jeg har med en lytter. Hallo?
1: Heisan.
0: Heisan.
1: Det er Kåre Støvaren.
0: Det var en sigdøling.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Kom igjen.
1: Det var lurt på en liten lastebil, da.
0: Ja, har du noe greit på det?
1: Nei.
0: Nei, du har vel ikke det.
1: Jeg slapp inn allikevel.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, jeg lurte på om det kunne være en pick-up du tenkte på,
0: ja. Ja, da var du jamme flink, altså.
1: Ja, du overrasket antageligvis.
0: Overrasket over henne også. Ja, nei da, men jeg lo litt når jeg så det spørsmålet og skrev den her, for det at jeg tenkte, det vet jo alle. Ja. Men det var litt morsomt.

Ja, Henrik, det ikke noe voldsomt i kø på telefonen i dag. Vet ikke hva jeg har gjort for noe gærlig, men si fra hvis jeg har gjort noe gærlig. Da må jeg ta noen flere svar. Hvilket ord må settes etter fiske, grå, hette og sille for å få fugler som hekker i Norge? Det var måke. Og han som har skrivet boka Endelig mandag, han er en liten propp som hopper og spretter mens den prater, Petter Stordalen. Hvilke by kommer avisa Nordlys ut? Det er Tromsø. Og så faren til en Alexander Sørloth, det var en Gjøran Sørloth. Og så var det dette her ferdighetsbevis bratt kort. Jeg vet ikke om jeg har fått sagt det tydelig nok, så dere har hørt det. Men det er Norges klatreforbund. Og da når jeg ser disse klatrerne, så trenger de jammen et kort. Og litteraturprisen, Augustprisen, er kalt opp etter en August Strindberg. Og hun som var programleder for Adressevien, Marte Stokstad. Da får vi legge ut et par nye da, på tampen. Først er det hvilke grunnstoff av kjemisk symbol TI. Og så er oregano og bergmynte samme plante. Er oregano og bergmynte samme plante? Betulia er en lettstelt og rikt blomstrende sommerplante. Den er så snill, og den bruker jeg på kikkeren. Hvilke farger kan du kjøpe den i? Det var spørsmålet, holdt jeg på å skulle si det også. Betulia er en lettstelt og rikt blomstrende sommerplante. Den er så snill og villig. Hvilke farger kan du kjøpe den i? Nå holdt jeg på å skulle sagt svaret, men får ikke høre av det da. Tore Skogman, et brev betyder så mye. Det er ikke så mange som får brev lenger nå da, men. Og så kommer Ronny inn under den. Ja, da må dere skynde dere og ringe til Ronny, for da kommer han inn 31 01 58 10.

0: Oh, yeah. My home away from home. Nytorv, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Bruce Strains humoravdeling, og den som er gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Det sånn. Ja! Faen, du russer dere meg! Herregud, det ikke sånn! Nå så ser jeg nærmere, vet du, I stokken din jævla drive. Hva det, ja? Skjønner jeg det? Og så spyr jeg. Men! Det litt på meg da, vet du. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Jeg liker de ting, men de så blie. Så de nye, og de står og de så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var masse kul der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden, og der var det en papp. På en sånn politimann som patrullerte jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skillful danska ut fra en kro. Han var blir han gikk rett bort til politikonstabelen som sa hei, hallo, hei på mikrostem men kan jeg si meg jeg har vært med og vært inn. Kan jeg si meg, min min guls, altså buksesvekk på norsk, men min guls og sier Gustav, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. Det en anden ting. En anden ting. Hänger min lille hänger min lille och bruder sidan på hänger min lille tisser med en hud så säger hon såhär nej det gör den då inte den hänger inte ut den hänger inte ut ja, tack för det men det var synd för nu tisser den. Det er sant, og det det som da minner på det, at det morsomste skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og om man har det veldig, det der man henter det fra. Så

Morgan Sulle eller med danse med meg selv. Eller danse med meg selv da. Det her heter som hva du sier. Men uansett, på tysk så heter gruppa De Schlagerpiloten, og her kommer Blue Hawaii.

Arnstein svarer her med trønderbrura. Sender en hilsen til Eva Skogheim, ønsker deg en god bedring, og hilsen kommer ifra Ingeborg.